0: tai ni to to mini te ta tol to to mini ta tol ke di ma pom pom ni pe ko eta a fika fitu fo ke pom pom ni ne o fika no fa mori mori kala ka fa ta ia pe mo fo i pa ngo pa mo ni pe la u ia ko ai tala ko ia ki he malawo vai lahi ko tai mi ko tangi ai e malawo vai lahi e weina o ku ke he atu pe ene tangi ana ilo le re na wa ki pe ka pisila a weina I'm he ko no winga fo mana tu e malau ko me ku pe ai he ku va ku ia o fofoa i lalo pe ku fofoa i pe ai ki uhikia i lalo i one one pe ko ene feinga ko ke alu ki mo ua ki olu nga ko taimia ku oku oku le ole le i ai ko e malau ko mea unau pehe ai sio na manava pe na toi lalo ko na wau pe ko ke olu nga na feinga ko na puna ya alu o si fe fe ka pe ki na tolu pe ko feinga le o yang na mau oku ke ya tu pe ya taimia ko e se ka umo ta se ni ko ngo malau le o covid ta ha pe mau a ha umo ta se ni ulakai vale iwa ko ilo pe ka me pe ko ya ka ye ko ta u a fika fitu ko bon ko fika a fika no ke bon bon ko ta fika ni ma ko bon bon ni we na mo tol ko to mo a te te ke mo lava tu ki nga we we na tu mai ha fa nga me na malo
1: io a ko te te te ta ma ka ko pa pa ma ri ta ko to pe a te pe si te ma ri sa ka wi aloha to si a mai pe me aloha pe pe fo ki a ki a sela oscar ko ni ku hanu ma se la ska ta mai te ta mo o ko ku ki fa na fa la lo ka ai ma pa mo ta ri pe ta ni ke ma ka mi mi si mo pi o ta fa he ga to si hu o fa la se la ska tu de ma lo si a mai me te na o fa ka ko ma la pi chi ka mai pe mo mo to ko ta pe mo si ke a mai vita mai ko lo mai ka ta ta ka vi ma lo se mo ke fa ma ma mai mi he na fa ma lo to mo ka mai te vita ka fo ke malo.
0: Io fa malo atu. Ko tau fika nima ke pongpongi o atu e to angaseti ko e eva i palataisi sio. Ko tau hau be me tangi e malau ki eva i palataisi ki tau fanongi ai. Mo tolu mo a te teo ke mo lava ngā we to angaseti ena mo eva i palataisi ki tau fanongi ai pongpongi ni. Pea u ate fasin ma a ki mo tolu ko toa ku tau lotonga ngā we i e pongpongi ni. Fanao boate ate be fasin pia ma mo tolu malo.